Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domineus Christe, cur existi apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas, in se.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Domine nostri Jesus, qui in terris et tectum in.